Yo kanya takan indu saanya tunti inya titi bali di sana na taki bisa na untuk waktu na sayo si insinyu bali ya niyo niya na savi kunya insinyu ya isayo kunya tanja kibi kini kue yora di kung ayo untuk waktu na yubisa bayo si ni yoshi kake kunya ya di kini maga kaci o na sawat kuna nanti katuna ya kaci na di sana ya isayo ya kuntani yo yo ya ye kiti kuri kubi tu kue ki yo rani sage ga sayo nya kuntani yo kasinara nya te kunti yo na sabi ta ki ku e yo ana ve yo ki kuera ni kun du ku yo ina yu vina va shi to ga chi yo sa tu kura va shi to na shi tu tu va va na shi to na shi no nyu da ga chi tu kuna va va tu kuna da shi nyu tu ku ta va na ya no ku tu ku nya sa ayo ga chi yo ta ika ga ya no ni ka tu tu ku yo na ku ata va nya ni ka tu yo nya ye ki ti guri va ku vi nu ni ma ga ga chi yo shi na ra ita ga ikana shi yo an yu shi ku bi a kyu ku bi a sa baran ya kin ni va tu ku kana shi yo ku shi yo ra di ka ku ri sa ta wa yo ya sha shi yo chi na ku ni tu wa a ko na ku ni kon tu wa ana na ve yo ta na shi tu ku nya ka ke da ka ni tu nu do ki bi chi ra ti ku ti nya ki ti va li ka tu ku ra i yo wa ya bi tu ku ki ti va li ka chi sa va tu ku na ta yo ra Nisu kwa nuwa na kunjushi ka tuku anichu kuri la kwa nuna Saba na ya 2000 vita shinari Saba tuku nara 1800 kachina Nya ya vichu kachi tuku na Nya njushi ndavi ka tuku la saba ya 500 shikonari Saba tuku nara 300-350 kachi tuku na Ya virichi Saka ya to ini tumiba na kwa nuna ri kachina Ta shininyu unumbi ori la kusataba yori chiri Kwa tuku hatu na shaba yokuri la Nya kake saka ya isha yo na sabi takibi Bikin kue yo tuku, kalau tuku nara kasih tuku na, nua aku tani tuku kunya, jami ke kunya tuku saku, anu aku tani kunya tuku wagun jera tuku wakura kun tuku saku yang tuku waktu na saku lainnya tuku aku kasih tuku na, lainnya tuh binu sayo nya, tawa na ya sih to na sayo ke ikan ke kantuku yosina, yang jera tuku wakura wakan nera wata wakura tuku wakun nunima kan kasih tuku na ikan tuku sih to nara, ikan ke ya nu, karena sih orang tuku wayo kura rayo kura kun sih to nara Cira yora wa kan shin ya kachina ara ra tu wa ka kun tu kura yora ra di ki yo kwa shin yo ra ta sha tu ku yo ka ra di ku ishi sha kira kia yu ka chin na shin ya ra ika ka ya ta shi yo shun tu ku ndara ra su vin ta mi tu kura ta shi yo shun chin no kia yu ka wa ke chin tu wo shun di sa mi kuni mi bo a wi siento a un siento a sa baran ya mil li wa chin tu yo chin na kuni tu wa ku yo ra ya ka ke chin tu yo no kia yu ta sha no ti in tu kwa tu ra di in da tan ti ra ya an ti ra sa wa ke ne an ti ki ra shun ka ya ko ra in chu pi vi shi ya shan di shan ra shin ba yora ya ka ken ta kan ni du nun do tu kun ti ya ki bi bi chi chi ya yo ku chi ni wa li ya ni yo chi ni ya isha tu ku yora ni nu ni ma ku tu ke ra fa wa ra chi yo ya ran de ya fa wa tu ku ra ya nge kwa ni nda ba ndi ki ni ma ka si tu ku na dan ta shin ni ya tu ku na rin ta yo yo shi gu ri ya kyu gu ri ra in sa wa tu ku ra in sa wa na ta shon da ra ra tu wa ra ni shan shin ra in sa wa to nda ya ya shi shi mi ba yo ya ka ken ta kan ni du nun do ya ku yo ina yu bi sa bi ya nde yo ya kuenta ya región Costa Chica.

Yo que yenta cani ducha, ni aña, dice que ishana nata, yo tanda sabina, no tanda aina yubi, ya ya chirata cachiba yo chin, sin indishio, ya tan tiempo ya subina, ya tanda sabina, y no tanda na yubi, si sinagaña, bishi, con un suana, la tishi, bishi, cabiqueña, subina, arreglo, gachina siña, y catucura ya chira, y natutu, va que shangana na cuyo, bañu, una nanda sabi, bishi, cara, ya cague shangana. Yang kakek kiko na yata kana ya tiempo ya ya chichi saku ya chinyu ya nina rani mitu kera ya ya chira taka chiva yo chiko osu umba ko ya araña kaba ke tata na ya shini nyuna inu wa shini nyuna ya tasa no shanti tubi ina na yuwa nyuna na dasa vi tukuyora na yuwa si mira ra tanta yo tukura kwana ya kana ya ashishina na ku na yuwa nyuna yo nja in semana si in semana vikente na shanja na tukukan dasa vi na ya kuni nyuna ya kibi ya tanta na ara ya tukundi tuku ya tutu bali kara sabara sangya ne tan tuwe istaba sabara sangya tunen tanane kue kiti bali ba sangya na ya ku ya tutu kwa aga china sangya tanane kue in corazón wa chinte na ya diamantina ya color oro aña ya chinte tuku na nuña rika kya na kibimina tanta ba kya na fecha ya ko bisko tanta ya ba kya na ya katumbali kusi ni mina kya na nuña chinya kakente ka santubina ya tishi bishi la bichira ya bichi ya sha iyo shun uba sha iyo nya abara shantana manti iba nya kanya karako kanya katuku iyo bichichi ibichira ina no kancha ba ke isana ya ani yube tukuna isana vina kuna santuka no imi yube nara bichira ina tiko to ba ke kiwi santu chikana ya ku ita nya natural ka ba chikana ya ku ita artificial ka ba chikana lampo ba chikana chitukunti nya kake nya iyo nya tiempo bichira ni tiko to ka tukura ta shanti ta kana tiko to ka sanuna ya randa ka kiana ya randa chiba tukuna ya tinta cintu tukuna yara inga tuku kenya tega sabi tukuna sinya tinya kubi kuninyu wana kera ya ya cita sininyu na tutu kara iba ke sininyu na ya haratan no shanti isa era shanti isa kuwa be ya kake da kanin tunu do kibi bichi shantana manti inya tiempo yante yora inga tu chinyu wali ya isa yona sabi.